0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Donta hal kinita.
0: Donta halarangaru. Fatun ko balive ole kangeta.
1: Ah donta. Komme do ko salu bala. Bernu mahiter ka for ko temu midani. Donta kambot noe. Fatun ko ekanya noane. Kokko ekanule ti doctor da kam sta divaneta. Ehme me kam sar me mara farwa ter kamai ke bakora.
2: ಗಡಿ ಮಿಹಾರ್ ಹಿಂದೂನು ಅಗ್ಗಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಅಡೋ ಸಮ್ಮತಿಯ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವಿಹಿರಾಜ್ ಜೇಗಡು
3: ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳಿ
4: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳಿ ಮಿಸಿಲ್ಸಿಲಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಅಡೋ ಸಮ್ಮ ಗೆಂದವ ಅನ್ನ ಹಬ್ಬೇಫುರು ನಮ್ಮ ಹಬಾದನ್ನಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಅರ್ಗೊಂಡು ಮೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ مصطفی فلاح الگ میت گہ پروگرام گہ منہتنے سورۃ الانسان گہ سب بسم اللہ ایتن فشاگن سورۃ نمما سورۃ المرسلات فشاگن سورۃ کے نوار گنا ایت گنیلا پروگرام بیر دا ورن کے فوزیہ محمد سیما آدم شذلین احمد ادی نازم عبد الرشید فلاح نگو ادبانی القاری علی وحید عبد الرحمن
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: مصطفى في الأول جاء ميد جاء من برنامج كيواني سورة الإنسان جاء سبب سناعات فشاعين سورة نما سورة المرسلات فشاعين سورة جاء نوار ونا آية جاء نيلا ميد جاء من في الأول ميواني فستك أديه ونا صفحة ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಲ್ ಅಡವಸ ರಿಹಾ ಫರಾತ್ಕು ಫಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಹೆವನ ಸಫಾ ಹುಳುವಾಗಿ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಲ್ ಅಡವಸ ಅಂತಿಪೆಂಗೆದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಕ್ಯಾದಿನ ಫಿಲಾವಲ್ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸಿವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದೊ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಣ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ಸಾದ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿತು ಕುರುವಾಂಕೆವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية قم آدم قدريك ككرا ميهك ككرا ميهن كر ام رنگل ميهك خش التوبا واميهن.
1: ಮೇ ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಹೈಗಡಿ ಫನ್ಸವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಇಶಾಣ ಮಾದ ಒಗತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

بس فار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دبي بها باوغ قواعد اهلو الكروا بها لو بيسما دبي دا جيغارون كوليكندا باسفار بروجرام ادو سوانتي بيبي ايهون تيري نشا تاري ورونا ورا بودا مرحبا مي هفتاغ باسفار بروجرام اي كيم بدل كولي ارغون فاطمه وحيدا مي هفتاغ باسفار بروجرام كويس دبي باوغ ورا مهمو كمك بالالانا ಬೈ ಫಾರು ಬಯ ದರಿವರು ನವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಬಹುಗೆ ಏಕೆ ಕಹಲ ಲಿಯುಂತ ಲಿಯಾಯಿರು ಸಮಾಲ್ ಕಣ್ಣು ದೇವೆ ಕಮಕಂ ಅಲ್ಯಲುವಾಲಾನ ಮೇಫ್ತಾಗ ಬಸಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಯ ದರಿವರು ನಂ ಹಂದಾಂಕು ದೇನೆ ಕಮಕಿ ಲಿಯುಮುಗ ಬೇನುಕುರಿವೆ ಬಯ ನಿಶಾಂತವುಗೆ ಮುಹಿಮುಕಮ ಲಿಯುಮುಗ ಎ ನಿಶಾಂತ ಬೇನುಕುರಿವೇನೆ ಹಾಲೆತ್ತಕ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلفية إسراف كرما بوداكم كان دكم النوا غتغا تيباميهم كاب هداش أدت يباميهم أن أنلا صدقائكم هداش.
1: ಮೇ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿ ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಹಮಿನಿಟು ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸಿಮ್ ಮಿರೇಗ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿ ಹಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮಿರೇಗ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತಿ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿ ಸಹ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೇಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತ ಕೊಡುವ ಅಂಕೆವು.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್.